0: Мама ми е енкът рекла, ако баща реше, бушме обидно реше хармоника. Ес писеше, ма обидно рая хармоника. Ес право обожувам хармоника.
1: Хармоника е топ.
0: То е норо.
1: Сцената па е седел тут невидни юнак Томаш Черни, кој ки има непополно укваро хребтенјача.
2: Ема, ти то гвойнаш, а мене се звиха да кре само.
3: А дай, проби. Е, замаш полис пръстал. Пази авто.
2: Епи си мисля, да е тежа.
3: А, почак за лек, за лек, помина клан, почки термидо.
0: Пред косилом па е ценето помагала въртити педала квадрота ше една олимпийска шпортна упокоенка, ки е предчасом положила тут мене и ни бла
1: си. Ja, res, ja.
0: И присежам, да с... мене е само зманкало тал под ногами и ненка съм лежал на тлех. Не вен кога е она то нардила, Андреја Лишки е бла с ним.
1: 15.30, торе о пол 4, сприем наша екипе да желе юнаков и ценета превца на Укмарјевем тргу у Копру, околь 5 ure, па тука е при базену на Дебелем Мртичу.
0: Ше видно лако, зло добродошло е да пошлете SMS помага Петер помагам 10-1-9-1-9. Изверявам да сте могуче те дни мало штудирали колко се вам то сплача, колко се вам то при рачуно познало. Вим да часих е тешко скози месец, апак че случайно лако, че гресте рецимо на 3 каве на теден, јас мислим да велико люди гре на 3 каве, а па на 2 каве на теден, капа че пошлите на SMS, па гресте могуче друг теден сам на ено. Рецимо, а то, Бог не даде да кај сугерирам, че лако, лако се да наказа туди преко картице, озирома ТРР-ја, се повезаве со на спретни страни Радио 1.

створ, я съм нор. Я съм убоги, боги, боги, боги, боги створ. Стай на чвеч се не секирам, все на деремин напрей маширам. Все по свои памети отлочам, но ростоплувам, припоручам, че жели си кдо от вас нори.

твор, я съм нор, я съм у боги, боги, боги, боги, боги твор. Стай на чвеч се не секирам, все на деремин напрей маширам, все по своей памети отлочам, но ростоплувам, припоручам, че жели си кто от вас нори,